Вам є у шіч рок. Нам є у шіч дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.